0: Ти вечірні.
1: Арвенька половинка, сьогодні футбол у п'ян. Місяць, де стоїть, що перебороти, як і приймає.